0: Aryan gab suna hawar shi ma adeya Kirnoci wakil na Hadiza Mustafa yin.
1: Kaptin na wannan ma na sha gwamnati kare Birnin ya mashin da ne caje shi India sha electric machine ne tana ma ada mai laro faida turo haram zina. To shi ma Allah jami ka da san da ya fita ta suna ta na so jami da ne Birnin za su maran turo sun zan ade ma kasun za su a ita ga sun ma ade to shi ma Allah bana da ne kinin ganzar sun nai gobe da ne Android kam la fa da ne futu lok to shi ma Allah babur shi India caje Allah riwa tana ya jawo da ne kalaksu now.
2: Si Muhammad Muhammad wa Bakura Challengen Bozan. An ga wanta da ne faida tana India kai mangawa ni ukuna kitchen zupangana brunch lupe da chicken do ne waltike magana size 20 a day faida turi kai yuko. Duliani indinga on going. Ya munchin zaro yakin shiman siya kuki.
1: Masuro kinin gazoyi Allah. Tamun da ne kinda fitri are traders ada kritiya na Nigeria Allah bajizna chashi machine adun bejiro holuno ma sanji do ne awaduri so adro bana diri tsidi ne clan jawo do ne andro collect now.
2: Faida te shila ruena kitchen zupayana tada ne andia bana zina.
1: Ade ma shi babar da ne shi India bejiro wallo na ma bana surje mi surusudi ne clan noti ma da ne lamarra kun bari ne huzna kare Borno da ne sha shati ma kubrilan noti na ma adin go radio da rason ne jawo da ne kalaksu now
3: kazi dai lamar da ne are da zoro amma luksuna kun son laidoi kisketu kame ku lawar da ne are fondo da illa shi babar doi charge na cidadin amma ande na lan kare Borno da akai ramu jumpa no folgi ya ande doi kuma ya lagi di Nigeria
1: ti electric machine charge ma ada doctor tibla goti ne clan chai baron gojia odo ni noti ma ade clocks now
3: engine na yagi balle ko zufatin gwamnati da collection na wallona dole maro serial registration number sadin nin number sadin tracking number sadin a waye sadin ro tomorrow gwamnati kwason serial da wadu fere tudukaro
1: sandi jami da ne babur da ne charge electric machine no tana shi India brown girzana ma ade ta da zalim bisa flezana sha serial crabe ne alan babur shi ma ada lamar la gwamnati tanasiya sidi kollor holoro ma ta da zo jami da ne kiduno gana ado banajin sa langura khazana
0: a wanda da dajiran mai yim zuma adiye ga wadone gwamnati kire Borno ye kinta wadone julai ye kaunzu findi luko arakin na she kampu done kondugai ada dalzu sandiya su sangin sunayen klan gawon zahairo sandiya kolektiyan hatta she kakadi shada done sandiya citema ada hijira adro adu zunayen gile hijira adu aidawari citu zai adu kara gab suna hawar shi ma adiya ci sawan ci da ifarmata muhammed yin kurno
4: Tattin ma gwamnati kire Borno Professor Babagana Umar Razulum ya kinta julaye sadu indin fidiluko arakillan jami done kampu homa na kunduwa da sona maso da su zangin suna so done jami adie gawon za haya ro walturo gawo done fitina zurfo bai sanduriro sandiya zamzinalan ade ma surokarungo aden waltu gwamnati lezu sanduro ticket kampu din citiye aduzuna gle gawo aden halin kasharu kwa Mustafa kampu Allah sa zu uskwe da sidina dual mana wayan bayinna sidina
5: da wani ran kuma ci da ne fulo da nan ga kuma ci da ni alƙotin da don bumbun ya kuma galar da wasu su ci da su doriya da sadayen tayar wasu kan galar su dori na kaje dana da na fitin ne nan ya suke talabaren da yake diri ne
4: ai so gade gwamnati da sandulu kauli zuwo
5: a wado amdo yake na dana ma rukun ga kamar dukuru hazu kina ta lai anwa kalakiya da isyan yara ikin wari fototo waje din na wato din ba kan wato ya waje din so din ba wari fatu klasara yi yanzu da kilo a sharfi da ande ci da ron da kullu karin da sabuya da iskin ya turu ada ku dana da alawan bila jani ma ku cin gida
4: ticket ada so danan ai so gade sanjiro aduzuino sanjiro gumzu
5: sai assalamu alaikum ya sama har ya gonda roba ya burma burma da daren da tufiwa kaciwan za su ja fere cin don kongayar na ra duniya cin butun gida na sai farko sai su awon mana zina da ne da fato da nagar abau kona ndoa don volta wonda ikiya na ran da duyar din yare ikiya dai le no mu buduro kurwot kaanga wa yisi tike tinari bote da yiran na dokar tayma garne njim do kana nya tara do tunya nyer ya da ile no bala don na muwi
4: kilafu na aitman zaw kwa gade bayan ze shegul jindin
5: ya kero ma ya ne so ya ne tugu jara dole ne da ya ne da duru du ga da na da guna jin maru da an dero do ya da an da du ya na rin nan ne
4: kampu alan titro sandiye da wori lotariya sadina yayi kusukurma adro cida kuloi sadina kasharu kaudo ne sandiya sanginno
0: hawan da yim zuma Allah da tautau hawan da mako ya duro keshe susu injiniya done konyi hafsina ma ada wannan dia sai mafuyan clear to sun yau